योगिनां सुदर्लभम् सुभक्तकल्पपादपम् समम् सुदिव्यमन्वम् अनुपरूपभूपतिम् नतोऽहमुर्विदापतिम् प्रदेशमे नमामि ते पदाब्जभक्तिदेहि मे पठन्ति ये।